0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Наша тенісистка Еліна Світоліна стала письменницею. Так, бронзова призерка Олімпіади разом з письменником та лідером гурту «Жадани собаки» Сергієм Жаданом написали спільну дитячу підліткову книжку під назвою «Перша ракетка». Купити перші примірники від зіркових авторів можна буде орієнтовно 15 жовтня. Як розповіли Жадан та Світоліна, це зворушлива історія про двох школярів – Сєню, який мріє заснувати власний рок-гурт, та Аліну, яка переїхала до Києва і прагне повернутися до великого тенісу та рідного Харкова. Книжка розповідає про дружбу, взаємопідтримку, боротьбу та власні мрії та маленькі щоденні кроки, які приводять до грандіозних перемог. І ловіть лайфхак від японських вчених. Дослідники провели кілька експериментів і з'ясували, яка вправа допоможе завжди мати гарний настрій та ясний розум. І це біг, друзі. Щоправда, за словами вчених, це має бути дуже повільний біг. Майже як швидка хода, це десь 3-6 кілометрів на годину. При цьому, аби відчути користь, не обов'язково бігати годину чи дві, достатньо лише 10 хвилин. Експеримент довів, що під час такого легкого навантаження активізується префронтальна кора головного мозку, яка відповідає за емоції та обробку інформації. Учасники після 10-хвилинного бігу набагато швидше проходили складні когнітивні тести та почувалися значно щасливішими. І що цікаво, вчені кажуть, що такий ефект через те, як ритмічно рухається наша голова під час бігу. Адже саме такі рухи запускають природні механізми розслаблення та відновлення. Якщо ваші вечори були самотніми, то тепер цьому настав кінець. Уявіть собі, в Україні створили унікальний застосунок для пошуку компанії, який допомагає легко знайти співрозмовника та товариша для дружнього відпочинку або навіть келиха чи кількох улюбленого напою. Саме тому додаток називається «По 100 грам». Головна фішка додатка – розумний алгоритм підбору співрозмовників. Під час реєстрації користувач вказує власні інтереси, улюблені заклади чи напої, а також бажаний формат зустрічі – від душевних розмов про життя та філософію до перегляду футболу, чи вечірки на вихідних або ж прогулянки містом, доступний навіть формат зустрічі онлайн. Застосунок знаходить найближчих людей за геолокацією зі схожими вподобаннями і допомагає швидко домовитися про зустріч, а потім залишити відгуки.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ловіть гарні новини з Антарктиди. Нещодавно біля Академіка Вернадського народилося перше тюленятко цього сезону. І наші полярники запропонували інтернет-юзерам обрати ім'я для цього малюка. От тепер стало відомо, що це дівчинка, і назвали її Саллі. Ім'я, до речі, запропонувала одна підписниця в Інстаграм. Оскільки малеча з'явилася на світ саме 17 вересня, коли в Україні відзначають День рятівника, дівчина запропонувала тюленятко назвати Сальватор. З латиниці, до речі, рятівник, а скорочено просто Саллі. Нещодавно у Польщі відбулися дуже оригінальні змагання з трамвайної майстерності. У Варшаву з'їхалося 25 команд з усього світу. І от уявіть собі, киянин Андрій Бічев посів перше місце та очолив список найкращих водіїв трамваю серед чоловіків. Загалом у чемпіонаті команда з Києва увійшла у десятку лідерів і посіла шосте місце. До речі, змагалися команди у правильному старті і зупинці трамваїв, контролю швидкості, зупинці у заданій точці, трамвайному боулінгу, ідеальній зупинці та у трамвайному баскетболі. В мережі вже є списочок найкращих позитивних героїв з фільмів та серіалів, а ось тепер додався ще й рейтинг найкращих лиходіїв за всю історію. Щоб його скласти, провели масштабне опитування серед кіноманів, і більшість віддали лідерство серед кіношних злодіїв Джокеру у виконанні неповторного Гіта Леджера з фільму «Темний лицар». Неперевершений харизматичний персонаж обійшов у рейтингу навіть таких культових антагоністів, як Дарт Вейдер, Ганнібал Лектор та Фредді Крюгер. Цікаво, що понад 70% опитаних кіноманів зізналися, що саме яскраві та складні негативні персонажі роблять кіноісторії по-справжньому цікавими та незабутніми. Розкажу, мабуть, про найприємніший закон, який може з'явитися в Україні. У нас пропонують офіційно закріпити інформаційний спокій. Що це означає? Розказую. Так, якщо ви після закінчення робочого дня мріяли про повноцінний відпочинок, а не купу повідомлень від колег та шефа, то тепер інформаційний затишок може бути вам гарантований. Така ініціатива дозволить офіційно ігнорувати робочі дзвінки, повідомлення в месенджерах та електронні листи у позаробочий час і на вихідних. Головна мета – допомогти людям гармонійно поєднувати роботу і особисте життя, уникати вигорання та відновлювати сили в колі рідних та близьких. Законопроєкт, до речі, нового Цивільного кодексу України вже підтримали у першому читанні.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є.
0: Улюблене ранкове шоу?
1: Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Просто зараз.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Потепління у світовій політиці все ж таки настало. Китай відновлює свою знамениту традицію панда-дипломатії і передає до зоопарку американського міста Атланта двох бамбукових ведмедиків. Нових мешканців зоопарку звуть Пін-Пін та Фушуань. Їхні імена мають надзвичайно красиве значення. Пін-Пін перекладається як «мир-мир», а Фушуань – «подвійне благословення». Офіційні представники називають цих чарівних тварин справжніми посланцями дружби. І, як правило, коли між Китаєм та іншою країною починається напруга, Пекін забирає панд додому. А от коли країни доходять згоди, їх повертають. Сучасні технології роблять наше життя простішим. Дослідники з'ясували, що спікери та політики по всьому світу дедалі частіше звертаються до штучного інтелекту під час підготовки своїх виступів. Наприклад, у британському парламенті приблизно кожне десяте слово в промовах допомагає формулювати саме нейромережа. От в Австралії та Канаді цими помічниками користуються ще активніше. При цьому найменше покладають надії на ЧІ в Новій Зеландії та у США. Друзі, якщо ви не раз задумувалися над тим, що саме було першим, курка чи яйце, то все. Можете більше не думати, бо вчені нарешті зробили цей науковий прорив і розгадали цю дилему. Науковці проаналізували купу даних і вирішили однозначно. Першим на світі з'явилося саме яйце. Значить, за даними дослідників, яйцекладні тварини існували на Землі ще близько 540 мільйонів років тому, задовго до появи перших динозаврів, птахів та тим більше домашніх курей. По-друге, навіть перша справжня курка, як окремий вид, вона вилупилася саме з яйця, яке відкладали її предки з новими генетичними змінами. Розкажу про геніальний спосіб заробити шалені гроші. Популярна блогерка платформи OnlyFans Бонні Блю нещодавно стала мамою і вирішила підійти до вибору імені для новонародженого малюка у дуже сучасному та оригінальному форматі. Вона буквально розіграла право назвати дитину на спеціальному аукціоні. Переможцем розіграшу стало відоме криптоказино Bad Bolt, яке, власне, запропонувало за таку можливість вражаючу суму в 1,2 мільйона баксів. Отримані кошти, за словами близьких до оточення блогерки, стануть чудовим фінансовим фундаментом для майбутнього та розвитку новонародженої дитини.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. І якщо ваша ідеальна відпустка – це можливість нарешті виспатися, поїсти щось дуже смачне, багато гуляти, то у мене для вас чудові новини. Експерти склали рейтинг міст, де відпочинок найбільше сприяє саме гарному настрою та виробленню гормонів щастя. І де можна якраз і поспати, і щось поїсти, і десь погуляти. Перше місце вибрав сонячний Лісабон. Португальська столиця пропонує океанський бриз, неймовірну середземноморську кухню та безліч сонячних днів. На другій сходинці опинилося спокійне та зелене місто Гельсінкі, тому що це ідеальний вибір для тих, хто прагне відпочити від інформаційного шуму серед природи та островів. Ну а ще до п'ятірки лідерів увійшли Орландо, Афіни та Единбург, а до десятки найкращих напрямків для щасливого відпочинку увійшли Мадрид, Відень, Будапешт, Осло та Вільнюс. Дворазова номінантка на Оскар та головна Барбі цього світу, акторка Марго Робі, здивувала фанатів неочікуваним вчинком, адже офіційно змінила прізвище. Уявіть собі, через 10 років після знайомства та 8 років після таємного весілля з кінопродюсером Томом Акерлі, акторка офіційно взяла прізвище чоловіка. За юридичними документами зірка тепер зареєстрована як Марго Акерлі. Пара познайомилася ще у 2013 році на знімальному майданчику. Тривалий час приховувала свій роман навіть від друзів, а минулого року парочка вперше стала батьками синочка. Що цікаво, разом вони не лише виховують сина, але ще й мають спільну кінокомпанію. Вчені вирішили підійти до секрету сімейної ідилії з науковим підходом і з'ясували, скільки дітей має бути в родині для максимального рівня щастя. Для цього фахівці з Китаю провели опитування майже 50 тисяч людей і дійшли висновку, що найщасливішими парами виявилися пари, по-перше, середнього віку, а ще у них були лише доньки, в ідеалі дві. Дослідники пояснюють це тим, що дівчата з дитинства частіше виявляють емоційну відкритість, емпатію і беруть на себе роль хранителів родинного тепла, зміцнюючи зв'язки між поколіннями. Тим самі вчені кажуть, що це опитування саме китайських родин, тож в інших країнах результати могли б бути іншими, а ще додають, що головне джерело щастя – це любов та турбота у родині, незалежно від того, скільки у вас дітей та якої вони статі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Я хочу так тебе пізнати.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана. Зараз про хороше. Деякі туристи не чекають завершення 2026 року, але вже мріють про відпустку у наступному році. Саме тому експерти рейтингового порталу Lonely Planet презентували свій список з трендовими напрямками у 2027-му. Фахівці кажуть, що в моді будуть поїздки, де можна сповільнитися і влаштуватися подалі від галасливих натовпів туристів. Саме тому очолила список найкращих місць канадське місто Квебек. Вона має і європейський шарм, і затишні старовинні вулички, і дику природу поруч. Також до топу увійшли північне узбережжя Каліфорнії з розкішними секвоями, мальовниче італійське Венето, Оман, Мальдіви та канадський острів Принца Едварда. Українська співачка «Своя», яку ми всі чудово пам'ятаємо ще з дитинства, як Асоль, а вона ж Катерина Гуменюк, несподівано оголосила про те, що знову вийшла заміж. Артистка виклала в інстаграм дуже ніжні чорно-білі фотографії з чоловіком, де видно новенькі обручки від ювелірного дому Tiffany & Co. Особу обранця зірка поки що тримає в секреті, а сам допис «Своя» додала фразою про те, що найкращі моменти трапляються в тиші. Нагадаю, що для Катерини Гуменюк це вже не перший шлюб. Ще у 2019 році зірка відіграла неймовірно гучне та розкішне весілля, про яке гуділи всі медіа, вражаючи публіку вінчальною сукнею вагою понад 20 кілограмів. Згодом пара розлучилася, але схоже, що тепер артистка вирішила кардинально змінити підхід до особистого життя, обравши тихе та приватне щастя подалі від сторонніх очей. Якщо хочете виглядати стильно, друзі, то час прибрати свій гардероб. Модні експерти підбили підсумки і назвали речі, яким у 2026 році більше немає місця у сучасній шафі. Першим у список антитрендів потрапив так званий стерильний бежевий мінімалізм. Епоха однотонного остаточно поступилася місцем яскравим кольорам, грі фактур та сміливим рішенням. Також стилісти радять відкласти подалі вузькі джинси скіні, замінивши їх на актуальні прямі джинси. Також, на думку стилістів, пора забути про непомітні маленькі прикраси і взуття на танкетці. Дизайнери кажуть, що цього сезону ваш образ повинен мати характер, тож треба обирати масивні прикраси та зручне взуття на низькому ходу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка, з 6 років дівчинка виступає на сцені, а окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою, навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Єфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Єфросиніної зривалися телевізійні проєкти, Маша не впала у відчай, а записалася на курси акторської майстерності. Зірка зізналася, що давно мріяла про це, і ось результат. Її вже запросили зіграти в новій сімейній пригодницькій комедії про лісове чудовисько Чугайстра, де її партнером по майданчику, до речі, стане комік Юрій Ткач. Саму ж прем'єру стрічки очікуємо у 2027-му. Нещодавно відбувся грандіозний фінал нового сезону популярного шоу «Україна має талант», присвяченого 35-річчю незалежності України. За омріяну перемогу змагалися 10 яскравих фіналістів, але головним тріумфатором вечора за результатами глядацького голосування став 12-річний вокаліст Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі артист виконав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль» і розчулив глядачів і, власне, виборов перемогу інших фіналістів. До речі, голосування за переможця проходило у Дії, а в якості призу за перемогу у шоу «Україна має талант» юний артист отримав двокімнатну квартиру в Києві.
0: Новини на

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом. Самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалося приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Операції застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
0: Новини

0: Гарві.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven?

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
1: Чого?
0: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
1: І все в одному застосунку?
0: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
1: О, це зручно.
0: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: У жовтні дізнайтесь правду.
9: Усі ви допитливі.
8: Про Веріті. Енн Геттвей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
10: Я знаю, що я бачила.
11: Здається, я просто божеволію.
8: Веріті. 1 жовтня у кіно.
12: Чуєш?
13: Вегас-24.
14: Гра кличе.
13: Вегас-24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас-24.
14: Найкращі ігри на Вегас-24.
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама.
17: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Lux FM. Настав час для хороших новин. Дізнаємось про таке. Найпотужніша ракета в історії Starship вперше вирушила у свій політ на орбіту. Які моделі автомобілів українці найчастіше списували за останній місяць? А Apple мусить виплатити мільярдну компенсацію за вкрадену технологію. 28 вересня компанія Ілона Маска SpaceX написала нову сторінку в історії освоєння космосу. Грандіозна 124-метрова ракета Starship успішно стартувала та вперше досягла орбіти. Цей гігант, створений для майбутніх місій на Місяць і Марс, показав неймовірну міць своїх двигунів та відкрив абсолютно нову еру в космічних подорожах. Мільйони глядачів по всьому світу спостерігали за цим видовищним запуском в прямому ефірі і, затамувавши подих, аплодували успіху інженерів. Тим часом епоха легендарної жигулівської класики на наших дорогах невпинно добігає кінця. За даними Інституту досліджень авторинку, лише за останній місяць українські водії відправили на брухт понад 2000 старих машин з середнім віком під 25 років. Беззаперечним лідером антирейтингу списання стала ВАЗ-2106. Понад сотню чисток вирушили на заслужений відпочинок. А одразу за нею опинився народний улюбленець Део Ланос і старенька одиниця. Найактивніше від радянського та застарілого автопрому позбуваються у Києві, а також на Харківщині і Дніпропетровщині, звільняючи місце для сучасніших і безпечніших авто. Тим часом яблучний гігант втрапив у гучний і надзвичайно дорогий патентний скандал. Американський суд зобов'язав Apple виплатити космічні 5 мільярдів 700 мільйонів доларів компанії Texion Technology. Причиною такої астрономічної суми стала фірмова технологія тактильного відгуку Taptic Engine, яка створює приємну вібрацію і постукування у смартфонах iPhone та годинниках Apple Watch. Суд вирішив, що технологічний гігант без дозволу використав чужі патенти в своїх гаджетах. Представники Apple з рішенням категорично не згодні, називають свою систему унікальною і готують апеляцію. Проте цей вирок вже став найбільшим фінансовим штрафом за патенти в історії.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій. Реклама.
2: Новий, яскравий зовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: У жовтні дізнайтесь правду.
10: Усі ви допитливі.
9: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
11: Я знаю, що я бачила.
10: Здається, я просто божеволію.
9: Веріті. 1 жовтня у кіно.
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
14: Забери мене додому.
15: Візьми два.
16: Покажи хату.
17: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблена
19: радкова
18: шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
0: Реклама.
20: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: на Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, ви слухаєте Люкс FM, і це час хороших новин. Штучний інтелект від Google Gemini тепер може телефонувати замість вас. Дізнаємось, що говорить про наш характер поза, в якій ми сидимо. А акції Мета злетіли на 32% через новий додаток Мьюз, який посів перше місце в App Store. Та про все по порядку. Технологічний гігант Google запустив нову корисну функцію для користувачів Gemini, яка бере на себе найнудніші повсякденні завдання – телефонні переговори. Тепер ви можете просто попросити штучний інтелект, наприклад, забронювати столик в ресторані, дізнатися ціни в сухій чистці, уточнити графік роботи чи дізнатися наявність товарів в магазині. Gemini самостійно здійснює виклики, спілкується з адміністраторами, ввічливо попереджає, що говорить цифровий помічник і надсилає вам готовий підсумок розмови з усією потрібною інформацією. Наразі ця функція активно розгортається в додатку для користувачів Pixel та Android, знімаючи з нас стрес від дзвінків. Їдемо далі. Виявляється, те, як саме ми сидимо на стільці чи дивані, може чимало розповісти про наш характер та емоційний стан. Наприклад, звичка схрещувати ноги притаманна мрійникам і творчим особистостям, які цінують особистий простір. А от зімкнуті коліна і розведені ступні вказують на спонтанність, багато уяву і вміння легко пристосовуватися до змін. Якщо ж ви сидите прямо з паралельно поставленими ногами, це знак пунктуальності, дисципліни і високої вимогливості до себе. Тоді як поза цифра 4 з щиколоткою на коліні видає впевненого лідера, готового відстоювати власну думку. Звісно, на нашу позу можуть завжди впливати банальна втома чи просто зручність крісла, але перевірити себе завжди цікаво. Тим часом технологічний гігант Мета переживає справжній золотий вік. Всього за один місяць вартість акції компанії злетіла майже на 32%, встановивши новий абсолютний рекорд. Головним рушієм такого шаленого успіху став реліз їхнього нового додатка – Мьюз. Це такий розумний асистент для генерації креативного контенту, виправлення текстів і швидкого пошуку ідей на базі штучного інтелекту. Новинка миттєво обігнала всіх конкурентів і впевнено посіла перше місце за завантаженнями в App Store. Користувачі в захваті від можливостей нового цифрового помічника, а інвестори підраховують мільярдні прибутки.
0: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
7: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
11: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
12: Забери мене додому. Візьми 2.
13: Хату. Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Реклама.
15: Ти слухаєш? Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль головний зубничо-менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Чи новини на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ, і це час хороших новин. Зараз про таке. Подорожі потягом стали головним туристичним трендом в 26-му році. Український фермер виростив кавун у формі серця з надписом «Love», а в Штатах божеволіють через дивний вірусний фудхак від «Макдональдс». Але про все по порядку. Туристи знову закохуються в стукіт коліс, адже подорожі потягами стали головним трендом 26-го року. Ностальгія за минулим так сильно захопила світ, що після вінілових платівок, ретро-телефонів люди масово вирішили повернути у своє життя вайбові поїздки залізницею. Свіже дослідження американської компанії показує, що для 900 опитаних туристів дорога потягом – це вже не просто шлях з пункту А в пункт Б, а повноцінна частина кайфового відпочинку. Більшість фанатів рейкового туризму обирають цей формат через суперський комфорт, неймовірні краєвиди за вікном та унікальні враження. А майже третина пасажирів тішиться ще й тим, що це екологічно і корисно для планети. А тепер про любов до городництва. На Тернопільщині фермер Петро Чорнота з Бучача здивував усіх і виростив справжній кавун у формі серця. Для цього чоловік використав спеціальну прозору пластикову форму, яку плід повністю заповнив за кілька днів. А ще й отримав оригінальні написи та візерунки на шкірці. Весь цей яскравий процес Петро показував в соцмережах, а після такого крутого успіху вирішив не зупинятися і вже кілька днів вирощує у формі серця ще й огірок. А тепер про фуд-тренди. В соцмережах набирає шаленої популярності кулінарне божевілля під назвою Cookie McDouble, яке вже закохало в себе мільйони американців. Суть нового вірусного тренду в TikTok максимально проста, але шокуюча. Купуєш класичний дабл-чізбургер і просто кладеш всередину тепле шоколадне печиво з шоколадною крихтою. Перше ж таке відео набрало понад 10 мільйонів переглядів, а блогери та навіть топ-менеджери «Макдональдс» в захваті від того, як талий шоколад поєднується з соковитою яловичиною та сиром. В українських закладах саме такого печива в меню поки що немає, але сам експеримент точно дивує.
0: Хороші новини на Люкс FM.

0: Реклама.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
6: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
5: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
7: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
8: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться в мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
9: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Україна!

0: ексклюзивно на Мегого.
1: У жовтні дізнайтесь правду.
2: Усі ви допитливі.
1: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
3: Я знаю, що я бачила.
2: Здається, я просто божеволію.
1: Веріті. 1 жовтня у кіно.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблена радкова шоу?
11: Є. Рок, джаз, денс?
12: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку.
16: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
17: І слухай UA.
18: Реклама.
19: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама.

Шальне радіо.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ. Це час хороших новин. Зараз про таке. Штучний інтелект диктуватиме ціни для Макдональдсу. Дізнаємось найпопулярніші напрямки для подорожей Україною восени та скільки коштуватиме відпочинок. А науковці зробили неочікувану заяву про вплив прибирання на менталочку. Штучний інтелект вже підкрався туди, де його найменше чекали. Тепер розумні алгоритми вирішують, скільки коштуватиме ваш улюблений бургер. Компанія «Макдональдс» активно впроваджує штучний інтелект, який аналізує мільйони замовлень і ціни конкурентів, аби автоматично підбирати найвигіднішу ціну для кожного конкретного району. Через це вартість абсолютно однакового «Бігмаку» в сусідніх закладах всього за пару кілометрів один від одного може відрізнятися аж на 21%. Поки франчайзі запевняють, що система змушує їх платити більше, а експерти лякають юридичними перевірками, інші фастфуд-гіганти теж підхоплюють цей технологічний тренд. А тепер про осінь. Осінь – ідеальний час, аби поставити щоденну метушню на паузу і перезавантажити думки. За даними нових досліджень, понад 60% українців за останній рік вирушали в мандрівки країною. А головною причиною поїздок для більшості став саме відпочинок від стресу. Зараз в тренді короткі тури на 2-3 дні. Від грибних маршрутів та гірських прогулянок в Карпатах і затишній Буковині до гарячих чанів і спа в Закарпатті чи Трускавці. До того ж, такий релакс цілком доступний. Одноденні екскурсії горами стартують від 850 гривень. А повноцінна чотириденна мандрівка з екскурсіями обійдеться близько 7 тисяч гривень. Так що пакуємо затишні светри та обираємо свій красивий маршрут. Переходимо до тієї самої заяви неочікуваної про вплив прибирання на менталочку. Якщо ви миєте підлогу в надії заспокоїти нерви, то маємо для вас важливі новини. Популярний міф про те, що прибирання знімає стрес і знижує тривожність, виявляється ілюзією. Дослідники з Мельбурнського університету проаналізували дані понад 70 тисяч людей і з'ясували, що хатня робота зовсім не знижує тривожність, а навпаки – збільшує рівень стресу і депресивних симптомів, особливо у жінок. Науковці пояснюють, річ зовсім не в самому витиранні пилу, а у відчутті примусовості та нерівному розподілі обов'язків. Адже жінки зазвичай виконують вдвічі більше хатніх справ, ніж чоловіки. Тож замість чергового прибирання краще дозвольте собі повноцінний відпочинок та бережіть свої нерви.
1: Хороші новини на Люкс ФМ. Включай настрій. Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Забери мене додому.
10: Візьми два.
11: Хату.
12: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
13: Хочеш хіти?
14: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
20: Також є.
21: Слухай UA.
22: Усе українське аудіо в одному додатку.
23: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
0: Реклама.
25: Ти слухаєш?
26: Ти слухаєш?
25: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Забери мене додому. Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».

0: Реклама.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOG.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: У жовтні дізнайтесь правду.
6: Усі ви допитливі.
5: Про Веріті. Енн Геттевей, Дакота Джонсон, Джош Гартнет.
7: Я знаю, що я бачила.
8: Здається, я просто божеволію.
5: Веріті. 1 жовтня у кіно.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
10: Хочеш хіти? Є!
11: Улюблена радкова шоу? Є!
10: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
11: І слухай UA!
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама. Реклама.
14: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
15: Чого?
14: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
15: І все в одному застосунку?
14: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
15: О, це зручно!
14: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
16: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути

0: ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
0: Вегас-24.
2: Гра кличе.
0: Вегас-24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас-24.
2: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
8: Реклама.
9: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Люкс-ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
5: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
4: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Хочеш хіти?
3: Є. Yeah.
0: Улюблена радкова шоу?
3: Є. Yeah.
0: Рок, джаз, денс?
3: Є. Yeah.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
7: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама. Реклама.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій перемоги. За хітом на Lux FM.

0: Реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер – друзі на полі.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на Люкс ФМ. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Реклама.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хочеш хіти?
7: Є!
8: Улюблена радкова шоу?
7: Є!
8: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
9: На добраніч, сонечко.
10: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку. А потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
5: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
13: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
14: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
13: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
15: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
16: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама.
22: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ексклюзивно на Мегого. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш?
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай.

0: хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Ой, будь кричав, чи прошепотів.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Споживання алкоголю. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: suprate. Ce n-ai pezi navate.
1: Реклама. Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. У США 5-річна дівчинка Фенікс Жизель Хікс офіційно потрапила до книги рекордів Гіннеса як наймолодша у світі викладачка йоги. Для цього дівчинка успішно пройшла серйозний 200-годинний курс підготовки інструкторів. Захоплення юної рекордсменки розпочалося ще у 3-місячному віці на заняттях з мамою. Зараз Фенікс вже 8 років, вона активно проводить заняття та ділиться з учнями життєвою мудрістю. І при цьому, окрім йоги, дівчинка захоплюється наукою та мріє в майбутньому стати астронавткою, аби провести перший урок йоги прямо у відкритому космосі. Стримінговий сервіс Disney Plus офіційно оголосив про перезапуск культового мультсеріалу «Темний плащ», який вперше вийшов на екрани 35 років тому. Нове шоу здивує глядачів зірковою командою озвучки. Головний герой, до слова, говоритиме голосом легендарного Марка Геміла. Це якщо той самий Люк Скайвокер з «Зоряних воєн». Нам обіцяють повернення старих героїв і знайомство з новими. До речі, за сюжетом останні 35 років «Темний плащ» живе у паралельному світі, де ніхто не знає про його героїчні подвиги. Його життя змінює бунтівна підлітка Дакі, яка добре знає історію супергероя і переконує його знову взятися за боротьбу зі злочинністю. Дату прем'єри нового мультсеріалу поки що тримають у секреті. Осінь у своєму розпалі, а отже настав час для атмосферних рекордів. Одне таке досягнення встановив хлопчина з Сумщини. Так, 13-річний Володимир Олійник виростив на дачній ділянці дивовижний гарбуз вагою в 210 кілограмів та 700 грамів. І це стало новим національним досягненням України. Хлопці, який захоплюється рослинами з 3 років, самостійно опанував увесь технологічний цикл. Замовив насіння сорту «Атлантичний гігант», підготував величезну яму і дбайливо підживлював свій плід. Офіційне зважування на сертифікованих вагах зафіксували на відео і вже відправили до Національного реєстру рекордів. До речі, потім велетенський гарбуз піде на кулінарію чи частування тварин. А ще цінним насінням юний рекордсмен планує поділитися з іншими аграріями.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Якщо ви любите залипнути в якийсь серіальчик, але вже не знаєте, що подивитися, то одне авторитетне американське видання The New York Times склало власний рейтинг найвпливовіших та найякісніших телешоу 21-го століття. Очолила цей епічний список легендарна кримінальна драма «Пуститися берега» або ж «Breaking Bad» про трансформацію чоловіка від вчителя хімії до наркокур'єра. Також у першу п'ятірку потрапили культовий серіал «Дроти», до речі, також про поліцію і работоргівлю. На третьому місці драма «Божевільні», а ще у списочку найкращих серіал «Спадкоємці» та «Погань». Також до топу увійшли «Гра престолів», «Віце-президент», «Студія 30», «Вгамуй свій ентузіазм» та «Атланта». Дуже нестандартне дейтинг-шоу запустили в Німеччині. Пікантне шоу називається «Мейсон Табу», тобто «Будинок табу», і воно повністю перевертає традиційні правила знайомств. Зйомка відбувається в переобладнаному готелі для приватного спілкування. Ну, головний принцип проєкту – анонімність, адже перед заселенням учасники залишають свої справжні імена та біографічні дані на стійки реєстрації, після чого вони отримують нові імена та образи, а їхні обличчя приховують маски. Учасники заздалегідь розповідають про свої сексуальні вподобання, після чого проводять час разом, самі обирають, буде у них інтим чи ні, і лише наступного ранку за сніданком вони повинні дізнатися про особи один одного. Впродовж шоу учасників супроводжує ведуча, відома як «Мадам», а творці проєкту хочуть з'ясувати, чи може знайомство, яке почалося з фізичної близькості, згодом перерости саме у романтичні стосунки. Є одне весілля, яке від нас намагалося приховати. 27-річний соліст гурту «Манескін» Дем'яно Давид та 30-річна зірка серіалу «Спадкоємці» Дав Кемерон офіційно стали чоловіком та дружиною. Не дивлячись на те, що про особливу подію стало відомо тільки зараз, шлюбна церемонія відбулася ще 24 вересня в італійському містечку Монтальчино, а зареєстрував молодят особисто мер міста. Папараці застукали щасливу парочку, коли ті сідали у вінтажний білий кабріолет. І вони, до речі, вирішили відкинути традицію білої сукні і разом брали два шикарні брючні костюми. Додам, що про роман акторки та співака вперше заговорили наприкінці 2023 року, тож закохані разом вже майже 3 роки. А от свої детальні плани щодо медового місяця молодята тримають в абсолютній таємниці від преси та папараці. Мавпи в Індії підняли свої навички виживання на абсолютно новий рівень та створили власну систему торгівлі, так званий ринковий бартер із туристами. Уявіть собі, спершу кмітливі тварини крадуть у людей речі, там від сонячних окулярів до телефонів, і відмовляються повертати їх просто так. Мавпи буквально вимагають викуп у вигляді смачних фруктів або ж соку. Найцікавіше те, що мавпочки навчилися чудово розрізняти цінність речей. За дорожчі гаджети чи прикраси вони принципово вимагають більшу та смачнішу нагороду.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. В Україні нещодавно пройшов фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 і грандіозну перемогу здобула 11-річна Еріка Колесніченко з Білої Церкви. Вона отримала максимальні 6 балів від глядачів і 5 балів від журі з піснею «Не колискова». Переможний трек, до речі, написала Світлана Тарабарова та Альона Альона, які є продюсерками дитячого Євробачення. І якраз цей трек поєднав у собі елементи сучасного кей-попу та елементи мюзиклу. При цьому пісня нагадує, що треба завжди боротися за свої мрії. Еріка, до речі, справжня зірочка. З 6 років дівчинка виступає на сцені. А окрім співу, вона ще займається в театральній студії і захоплюється верховою їздою. Навіть має власного коня на ім'я Оксі. Вже 24 жовтня Еріка запалюватиме та представлятиме Україну на сцені конкурсу на Мальті. Є додатки, які можуть зробити наше життя простіше, а фінансові справи тримати під контролем. Так, українські IT-фахівці створили суперкорисний застосунок, який називається «Облік», і він допомагає легко вести сімейний бюджет і рахувати витрати. Головна фішка застосунку – це абсолютна безпека та приватність. Додатку не потрібно давати доступ до банківських рахунків чи карток. Застосунок працює локально на смартфоні і просто розпізнає суми, магазини та валюти через пуш-сповіщення від українських банків та міжнародних електронних гаманців та систем переказу. Окрім того, облік рахує понад 160 валют, криптоактиви. При цьому може навіть вести вам облік боргів та скласти аналітику, щоб ви тримали руку на пульсі подій і не бідкалися від того, що десь витратили всі кошти на шопінг. Трохи мотивації для тих, хто трохи застряг на шляху до своєї мрії. Відома українська ведуча Маша Яфросиніна вирішила зробити неочікуваний поворот у своїй кар'єрі та розпочати шлях в акторстві. Попри те, що останніми місяцями в Єфросині